0: Tori ingiza bulingiza. Weso wale yo. Anti ulira.
1: Zese sanga Henry. Mukasa jembe liambuzi. Neddi ranjovu. Ganviri de kumutara. Lukomera migade. Muruwero. Si inza butatinta. Ngengule. Etinta emyaka biri mwetano kumpeo. Era monerinde.
2: Tinta tinta.
3: Nze chiyinjiruka liso lya kyennyanja okuveka sene ne bamunani kabulemezi. Nzize okuchikira abekika ekyendiga omwaka guno. Tinta tinta. Nzize nendukusa yange matilida na baterega.
0: Okwewandisa kwa bwerere tewe kwasa. Wano ko simba okuva kumacha okutuka kawungezi. Yingira wo.
2: Tinta tinta engule kwa biri mwetano.
4: Ha, muzei katulumoli muzibu nyo.
5: None kanga mfabi na nonye vuno musulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepe watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zitio. Lepe nyanya zowe zinyirida.
6: Leka nawe, guata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwata ichimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomuliango kwa kupa complex. Nekuente merot. Mumaso kagudu shedio kulina na shed.
7: Simba kabakola ezizengule.
8: Sanyu jerele erudeyo.
9: Kano peka sera. Bulimuntu erudeyo.
10: Abukane sanyu.
9: Simu kuru simu to. Ulirisa.
11: Pandebo gerere. Eno yesawe yoku tinta nengule ya simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya simba, wali kapioli mino kumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kulugudulwebu sana. Katija ngwofu nesanyo elisibu kamu nono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabebu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nebitundu ebiri nanyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuza ichigulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabitusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso,
12: nebiyo Simba.
13: Simba.

0: umusai no buwangwa abakuluwa kuingira mtwaro gumu ataba tenku mitano zoka katituko ola bebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nevi tundwe biliranyewo mujemu beonga bajulizi gechibuze chikulangule chikanule batona abakuru tinta tinta tinta engule kwa biri mwetano ngabe kutusi wako KCB Bank ekwagirizo kugena maso ne
1: radio simba
2: simba
3: olimo mbi sense.

Namula mamaji muwa muju zao kujiku wanae. Super chance musajja wange. Ebura mkumi na mendo kuingira sawa kumi. Tereze sawa yo Simba Standard Time. Ega mebura kumi na muenda. Mjevare kona ange njevare. Ambuza kubata ina mirimunga ono nyamurimu. Nenga to ina malala manji. Unafuno tiyo mirimunga malala gachari manji. Anagambo kunonyo mulimu na kwa kufule mulimu. Gatona funa mulimu. Kunonyo mulimu genda watanye wali nga bubabuzo baba inakumirimu. Chifule mulimu. Pera siri ya siburadi vamo zanyo. Ani nagamba mulimu. Guwe la mulimu ngo gulina. Kasa gugwa ukafuka karimu. Segera. Ataka debitu vya atabuza sirinji, ringa sirinji. Elanze katibuwe mkoro mtu wazi. Ndi ya kenda. Kwete kakoro kumiru entere kabi, tano vojira. Yema na esana mekaka tizemune kaka meza, simanyi. Waba chala waba deba kaya nensa mbabe gawa. Baga masenezo kameza zeyongeremu. Simanyi sende ntufe zino kure kwa kameza. Kaza asogoro kuga gawala konga tunula ngatemu sula mnyumba yemu. Inachari wange haya jira na mkazi na mzimba mnyumba na mba msendezo kamezezo. Mubegende reze. Kaza kuzimba maweza wapangi saa. Ngazi ya kameza. Saga kweno kusaga. Kambi hati kati embele tu kane kunyigiriza noba ngebye funa bita gala. Ninga tezo kameza zozi sigara. So bachara wananga wazimbie rentozi. Bachara wananga wazimbie mizigo. Nga muzizimbie. Musente za kameza wanange mujevale. Mujevale wanange mwebale kubela bayiya. Saja soro kubanga areka akasamwe waka. Kazina akatete nkanyomu haka wegugwela konga kuzimbie mu rentozi.

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulike yo. Muka ule sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangu.
1: Tobuza.
3: Yamwe bania watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, masajia fumo lila mamusu onda.

0: kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kenga mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka kayimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Chadala
3: KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizobu ja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira wonga. Eya time. Data bundles. Okuteka yo bokuja yo sente.